Cannibals, She Drives Me Crazy. Točno 9 sati, temperatura je porasla na 18 celzijevih stupnjeva, s jutrošnjih 13. Evo što smo izdvojili danas od radnih mjesta, idemo malo do Zavoda za zapošljavanje Požega. Drežnjak DOO za ugostiteljstvo, proizvodnju slastica, trgovinu i usluge traži 3 konobara ili konobarice na neodređeno radno vrijeme i 3 konobara konobarice na nepuno određeno radno vrijeme. Naravno, možete se prijaviti pozivom na broj 098-656-901. Udruga za pomoć djeci s poteškoćama u učenju Osmijeh traži stručnog suradnika ili suradnicu za prikupljanje donacija i administrativne poslove s mjestom rada u Pleternici na nepuno određeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom ili pismeno na adresu prilaz 22 Pleternica ili slanjem e-maila na adresu udrugaosmijeh1@gmail.com. Rok je danas. Remail traži jednog vozača, vozačicu teretnog motornog vozila s prikolicom s mjestom rada u Požegi na određeno radno vrijeme. Radno iskustvo je potrebno od 1 godine. Zainteresirani se mogu prijaviti slanjem e-maila na adresu ipanza@solor.hr. Rok je 21. rujna. Hrvatski zavod za zapošljavanje traži jednog predstojnika, predstojnicu PU Požega s mjestom rada u Požegi na određeno radno vrijeme. Radno iskustvo je potrebno od 5 godina. Zainteresirani se mogu prijaviti pismeno na adresu Središnji ured, Savska cesta 64, Zagreb. Rok je do 21. rujna. Kutjevo d.d. traži pomoćnog kuhara ili kuharicu s mjestom rada u Kutjevu na određeno radno vrijeme. Radno iskustvo 1 godina je potrebna. Zainteresirani se mogu prijaviti pismeno na adresu Kralja Tomislava 1 Kutjevo ili slanjem e-maila na adresu posao@kutjevo.com. Rok je 22. rujna. Vinota traži pomoćnog kuhara ili kuharicu s mjestom rada u Velikoj na određeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti slanjem e-maila na adresu ipanza@solor.hr. Rok je 23. rujna. Agronom traži referenta ili referenticu kadrovskih poslova s mjestom rada u Požegi na određeno radno vrijeme. Radno iskustvo od 1 godine je potrebno. Zainteresirani se mogu prijaviti slanjem e-maila na adresu zapošljavanje@agronom.hr do 25. rujna. Dom zdravlja Požeško-slavonske županije traži 3 doktora ili doktorice medicine za upućivanje na specijalizaciju iz područja obiteljske medicine te 1 doktora, doktoricu medicine za upućivanje na specijalizaciju iz područja pedijatrije. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Matije Gupca 10 Požega. Rok je 1. listopada. Magma DOO traži 2 zavarivača, zavarivačice, 2 bravara, bravarice, montera, monterke i 2 lakirera, lakirerice s mjestom rada u Požegi na određeno radno vrijeme. Radno iskustvo je potrebno od 1 godine. Zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom ili pismeno na adresu Industrijska 27 Požega pozivom na broj telefona 034-211-501, pozivom na broj telefona 098-807-134 ili slanjem e-maila na adresu magma@magma-pz.hr. Rok je 13. listopada.

još malo najave sporta za ovaj vikend. Klubovi treće nogometne lige Istoka ovog vikenda igraju utakmice petog kola. Nakon dva poraza u nizu Pleternička Slavija gostuje kod Tomislava u Cerni. Utakmica se igra već danas u 16:30. Pretposljednje Kutjeva nakon četiri kola bez pobjede, do koje će naporno doći i u ovom kolu, jer u Kutjevu gostuje vodeći Tomislav iz Donjih Andrijevaca. Utakmica u Kutjevu na rasporedu u nedjelju od 16:30.

0: Kad je auto spreman, vožnja može početi. Gume, akumulatori, ulja, autodijelovi, alati i još mnogo toga čekate u Cijak autu. Požega, Njemačka 21, a uz kupnju iznad 50 eura poklonite kućina za vjetrobransko staklo. Cijak auto, Požega.
1: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
2: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
3: Neki kažu da veličina nije bitna. Vikend 19 se ne slaže.

0: zbog programa. Ostanite zbog ljudi. Weekend 19. Tamo gdje ideje susreću ljude. Ulaznice pronađite na weekend.hr. Dizajnerski stol i stolice iz Mamića osmih na svako lice. Zaigraj treći krug kulinarske nagradne igre KTC ugostiteljstva. Osvoji mjesec dana besplatnog ručka u KTC restoranu. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice i to vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Marketing radija Valisa Urea, 034 271 353.

0: nakon velikog hita Bruna Marsa, Risk It All, idemo malo razgovarati i ovog jutra. Meni zadovoljstvo u našem studiju pozdraviti Matiju Katića iz Kulturnog centra Požega. Matija, dobrodošao još jednom u naš program.
1: Evo, dobro jutro.
0: Slavonikon 2026. u Požegi se sprema, doći će brojne poznate osobe, Zdenko Bašić, Goran Delić, svijet fantastike, stripa, mitologije, igara, umjetne inteligencije opet stiže u Požegu. No evo, da ne bih ja duljio, prepuštam tebi mikrofon da čujemo što nas ovog puta očekuje.
1: Evo da, evo, Slavonikon je već četvrtu godinu zapravo, znači sad ovaj... u našoj organizaciji mi se svake godine trudimo priuštiti malo bogatije, kvalitetnije i veće iskustvo zapravo nego što je bilo prošle godine. Tako da smo ove godine, zahvaljujući konzistentnom kvalitetnom radu zapravo udruge, osigurali se malo veća financijska sredstva i puno veći prostor. Znači, tu je sad Fakultet turizma i ruralnog razvoja u igri, kojima zahvaljujem ovim putem na susretljivosti, ali na toj velikoj organizaciji, zato što ćemo mi u biti popuniti cijeli fakultet sa sadržajem. Znači, to nije malen broj predavača, izlagača, štandova i slične drugih stvari, tako da bio je dosta kompleksan zapravo za ovako, za organizirati, ali sam po sebi. Kako smo rekli, ali fantastika, znanstvena fantastika, znanost, povijest, gaming, evo, drago nam je za reći da će nam klaster hrvatskih proizvođača igara konačno doći u punom jednom obliku, ali da ćemo moći vidjeti i neke od hrvatskih video igara uz, evo, kao što si spomenuo, Gorana Delića, jeli, Zdenka Bašića, Margarete Peršić i sličnih.
0: Dobro, to je početkom listopada nas očekuje, evo, možda da prođeš, dakle, od tih nekakvih gostujućih spomenutih autora i umjetnika, program redom.
1: Redom, da. Dobro. Ovako, znači, evo što sam spomenuo, Gorana Delića, Zdenka Bašića i Margaretu Peršić, oni su nam tu nekako, ajmo reći, kao glavni dio programa uz Slavena Goričkog, Ozirna Švarca i Franju Paragu. Tu imamo vrlo interesantnu zapravo kombinaciju ljudi koji se dodiraju nekako u tim
0: okvirima. Fantastičnim svjetovima.
1: Tako je. Ali opet su jako različiti u biti. Jeli? Znači, opet sve se svodi zapravo na nekakvu priču. Jeli? Sve je okosnica nekakva priča. Gdje primjerice Goran Delić će pričati o tome, znači, o svojem jednom putu kojeg je počeo zapravo sa stripom. Primjerice, radio je, vjerojatno znate, onaj film sa Jim Carreyem, Maska. Jeli? Znači, čovjek je radio na tim stripovima Maska u biti, jeli? A danas radi na velikim Netflixovim filmovima kao konceptualni umjetnik. Znači, on stvara zaista svjetove, stvara likove, stvara jedne bizarne kreature koje zapravo smješta u takve svjetove. Jeli?
0: A naš čovjek.
1: A naš čovjek, tako je, da. Iznenadili biste se zapravo koliko naših ljudi ima u tim američkim industrijama i stripa i filma. Znači, očito smo iznjedrili jako, jako kvalitetne umjetnike zapravo odavde. Evo, dalje bi se prebacio zapravo na Zdenka Bašića. Ona je tu vrlo jedna interesantna figura. Znači, oni koji su bili u Zagrebu mogli su vidjeti možda muzej zaboravljenih priča. Znači, jedan vrlo, vrlo interesantan postav, vrlo interesantan muzej. A Zdenko je dosta ovako fokusiran zapravo na narodnu predaju, na folklor, na staroslavenske priče i zapravo hrvatsku povijest u biti. Ali kroz te neke folklorne, ajmo reći, zaboravljene priče našeg naroda, na neki način. On će nam doći i održat će nam zapravo dva predavanja. Jedno predavanje smo se ovako dogovorili, koje je na tematiku ovogodišnjeg Slavonikona. Znači, tu gledamo, zapravo kontrastiramo utopiju i distopiju. Jeli? Znači, gledamo u budućnost, promišljamo o tome kakav će nam život zapravo biti, jeli, u budućnosti. I na tu temu zapravo Zdenko će povezati te neke folklorne priče zapravo iz povijesti, jeli, znači, našu narodnu predaju, primjerice, koja je evidentan strah od promjene, jeli, znači, strah od izlaska, primjerice, iz društva, iz nekako poznatog konteksta, jeli, kako to, primjerice, možda utječe na nas danas, na naše vizije o budućnosti. A drugi dio predavanja zapravo je Začarani Jadran. To je jedna knjiga koju je on napisao u suradnji, ja mislim, sa Istarskom županijom, gdje je naveo zapravo dosta priča o mitologiji predaji na Jadranu zapravo. Znači, u središtu priče tu vidimo da se nalazi Janez Vajkard Valvasor. Znači, to je Norvežanin jedan koji je došao zapravo kod nas i on je kroz to nekako vrijeme zapravo upoznao različite slave slavenske bogove, vile, štrige, krsnike i tako dalje. Znači, te nekakve mitska bića iz naše predaje, naše povijesti. Tako da, to je vrlo interesantno zapravo zato što je gospodin odlučio isto i pokloniti veliki broj knjiga te upravo začaranog Jadrana, tako da mislim da bi se jako isplatilo posjetiteljima doći upravo da vidim, da malo čuju, da se malo obogate zapravo sa tim nekakvim pričama iz povijesti. Nadalje bih spomenuo Margaretu Peršić, o njoj ne moram puno pričati, ali ona je bila zapravo kod nas i u knjižnici i u, ja mislim, u osnovnoj školi Dobriše Cesarića i Julije Kempfa. Znači, ona je pripovjedačica jedna koja oživljava zapravo narodne bajke kroz svoje pripovjedanja, pantomime, teatra, glasa i pokreta. Znači, vrlo je unikatno u tom pogledu, u smislu da se zapravo nitko u Hrvatskoj ne bavi sa takvim načinom predavanja, i vrlo je interesantno zato što ima jako, jako puno tog iskustva. Ta predstava je, recimo, dosta smo je fokusirali zapravo na djecu, ali vjerujem, 100% sam siguran da će svi roditelji zapravo uživati u tome, jer je prilagođeno zapravo svim naraštajima. I za kraj imamo Slavena Goričog, znači neki su čuli za Zagreb Comic Con, popularni crtani romani show, to je jedan od najvećih stripovskih događaja zapravo Hrvatskoj. Znači, Slaven Gorički je jedan od organizatora u biti, ali znači crteni romani show, to se zadnjih, ne znam, 20 godina događa u biti. Oni će malo pričati o stripovima, poput Asterixa, Štrumfova, poput Bowna ili Spidermana, kojim su zapravo izdavači, ali kroz privatne kanale, kroz poslovne zapravo, kroz vlastite obrte. Tako da tu možemo vidjeti isto vrlo interesantne stvari, a imat će i jednu radionicu o animaciji zapravo, znači, koju su nazvali Crven kapica, ali gdje će mladi ljudi zapravo moći ući u svijet animacije, svijet izrade stripa, svijet izrade filma, upravo uz njihovu pomoć.
0: Ima to još dosta tema, recimo od stripa do Start Treka, što bi to bilo?
1: To je upravo ovo što sam sad spominjao tu, znači Slaven Gorički, Ozir Švarc, tako je, da. Plus Goran Delić, znači oni dolaze u jednom vrlo interesantnom paketu.
0: Uh-huh. A kako će i je li AI ukrao internet, evo to me zanima i to će biti tema.
1: Tako je, da, tu imamo sreće što smo upoznali vrlo različite ljude, jel, kroz taj jedan okvir organizacije Slavonikuna, uključujući Bojanu Lubinu iz APIS IT-a. APIS IT je inače državna firma, jel, znači oni su zaslužni u biti za dosta te infrastrukture naše, tako da što se tiče njezine pozicije u tom cijelom panelu, znači ona se bavi, ona je pravnica zaista po struci, ali znači pravnik koji razumije IT svijet, koji razumije problem, znači, privatnosti podataka, određene pravila Europske unije i slične neke stvari, znači ona će nam pružiti jednu duboku perspektivu zaista na tu tematiku, jer tu se zapravo pitamo koliko smo zapravo pretjerali sa tom umjetnom inteligencijom, znači koliko je ona ušla u naše živote, da li imamo sad razliku između privatnog ili ne, a drugi gosti su nam Dominik Cvetkovski, koji nam dolazi iz firme Anik, poznat je zapravo po svom sudjelovanju pisma A1 Oska, on je zapravo gamer i nedavno su povukli jedan veliki projekt, ali gdje bi implementirali AI u proces proizvodnje video igara, znači koji je notorno težak i kompleksan proces, ali upravo da bi ubrzao te nekakve stvari. On će nam malo zapravo govoriti iz te perspektive, i imamo Zdeslava Španičeka, znači iz Državnog arhiva u Požegi, koji će nam pričati malo o povijesnoj i institucionalnoj perspektivi, znači u tom jednom kontekstu.
0: Ako bi negdje očekivao da će AI već biti izuzetno uključen, to bi bile video igrice, znači tek se razmatra način kako to i uz pomoć AI-a razvijati video igre, ako sam dobro sad shvatio.
1: Tako je, znači jako je kompleksno.
0: Znači, puno tokena jede.
1: tako je, ne samo to, nego mislim, pitanje robotike, pitanje tih nekih stvari su međusobno vezane tematike, ali znači rad u 3D prostoru je isti kao interpretacija primjerice robotskog kretanja kamerom kroz prostor. Znači, to je izuzetno teška stvar, jer vi morate prema malom broju piksela odrediti udaljenost, dubinu, prostornost i tako dalje. Znači, to nisu jednostavne stvari i to jedino može napraviti umjetna inteligencija, koja zaista radi jednu statističku obradu podataka u realnom vremenu. To je prednost toga svega. Tako da u gamingu nije bilo primjena toliko na industrijskoj ili recimo bazi AI-a, što zbog otpora ljudi prema tome, a što zbog toga što je kompleksno i što ako bi rješavalo neke probleme, je li tu treba još proći vremena da dođe na tu razinu da uopće može riješiti takve probleme.
0: Činiš da će do toga doći, da će AI doista onda i stvarati, hoće li to biti sad za godinu 3, 5, 7, sigurno da će doći do smanjenja otpora ljudskog faktora koji uvijek teži tome, pogotovo ako im to ugrožava određene nekakvu egzistenciju, radna mjesta, ali definitivno već je AI u posljednjih godina na ovaj ili onaj način ugrozio brojna radna mjesta ili ih je zamijenio. Nekima je to prijetnja, nekima je to prilika za razvoj u životu. Upravo te igrice su nekako najširoj našoj populaciji koja nas i ovdje sluša, najbliže od mobitela pa do računala, od svih ovih tematika koje imaš. Spominješ hrvatske video igre, cosplay, koje su to nekakve hrvatske igre, možda naši slušatelji ni ne znaju, evo da su naši kreatori, da imamo i tu svojih ljudi.
1: Da, znači interesantno da je Hrvatska bila u jednom ranom razvoju 3D igara, pa vrlo, vrlo eminentna i prisutna u svijetu. I to je jedna skupina, zapravo jedna firma koja se zove Croteam. Croteam je još 90-ih napravio popularnu igru zvanu Serious Sam, jeli, koja je jednostavno obarala sve rekorde, jer je bila prva Doom tip igre, zapravo znači na svijetu u 3D-u, koja je bila uključivala masovne bitke i tako dalje. Znači, to je nešto što je bilo nestandardno za to vrijeme, znači i dan danas zasluženo drži jednu visoku, visoku ljestvicu zapravo u našem svijetu. Evo, primjerice, to je Croteam, iako smo mala država, mi jesmo napravili jedan veliki utjecaj zapravo isto na gaming, sam svijet, i to je motiviralo jako puno ljudi, pogotovo ljudi koji su izašli iz pisma Jedanovska ili koji su stvorili pisma Jedanovska, upravo da stvore svoje igre. Mnogi su stvoreni u suradnji zapravo sa nekim drugim ljudima iz drugih država, iz evropskih država i tako dalje, ali ima tu niz igara koje su pokupile jako dobre rezultate zapravo na Steamu i na drugim platformama za prodaju. Znači, evo sad ću se opet sjetiti Croteama i Talos Principle, jeli, koja je bila jedna ono, vrhunska puzla, u biti logička puzla, koja i dan danas drži rekorde nekakve u prodaji, interesu i tako dalje. Znači, ocjenjivana je sa vrlo visokim ocjenama. Mi se fokusiramo dosta na, ajmo reći, manje nekakve proizvođače. Croteam je već dugo vremena, znači to je već 30 godina koliko su oni zapravo tu, a mi se fokusiramo zapravo na ove novije igre koje su izašle, ajmo reći, u zadnji 5 do 10 godina otprilike. E sad, ako bi dalje išao u tu priču, nažalost malo bih napravio jedan spoiler što se tiče natjecanja kojeg imamo. Ne želim da se ljudi pripremaju u tim igrama koje smo odabrali za natjecanje, zato što se radi o eliminacijskim rundama, jel'i? Gdje će zapravo prevladati vaša vještina igranja igara generalno, jel'i? Znači, baš bih volio da dođete nepripremljeni na to natjecanje, a tu imamo opet organizaciju sa klasterom, jel'i? Znači, tu će biti 5 hrvatskih igara u kojim će se timovi natjecati. Znači, timovi su po 3 osobe. Jedna osoba iz tima igra jednu igru, dok se ne završe prve 4 i zadnja igra je 3:3. Znači, to je zadnji tim, zadnje dva tima koje ostaju. Tu imamo, evo, skupili smo iste zanimljive sponzore za nagrade, tako da će opet nagrade biti bogate kao i prošle godine. I to je sad, recimo, ukupno taj gaming dio, s time da će nam doći još i udruge koje su vezane, evo, kao Who is We. Zaboravio se kako se ova druga zove, imaju malo kompleksno nekako akronim. Javili su mi danas da dolaze, tako da nisam tu se pripremio, ali u biti, znači, oni će nam malo doći, prikazivat će nam te hrvatske igre, jeli, koje su izrađene, koje su radili zapravo privatni obrti u Hrvatskoj, jeli, koje je iznjedrio u biti pisma Jedanovska.
0: Matija, što još nismo rekli, a volio bi izvoliti i našim slušateljima predstaviti.
1: Pa da, ovako, znači, ove godine mi imamo dosta književnika, znači, za razliku od prošle godine, znači, evo, jedino prvu godinu su imali književnike, nažalost, znači, to je malo bilo kompleksna situacija oko organizacije, zato što ja osobno nisam poznavao taj svijet. Evo, zahvaljujući Igoru Pavlovu, koji je književnik također, znači, on je, ima nekoliko izdanih knjiga, on je u kontaktu sa mnogim piscima i ovaj puta smo to mogli nekako izvesti na način da to odgovara svima. Tako da tu sad imamo uglavnom lokalne pisce, pisce evo, najdalje je Zagreb, u biti Beli Manastir, a svi su ostali tu negdje blizu, Pakrac, ne znam, Požega, pa Osijek, pa možda Vukovar i tako neke stvari. Znači, evo sad ću ih nabrojati redom, to su svi pisci fantastike, znanstvene fantastike, tu imamo Tomislava Buljevića, Daniela Špelića, Leo Lavrenčić, Filip Hanžek koji nam je bio 2022. Na Slavonikonu, i imamo jedno veliko ime, zapravo Ivana Julius, jeli, koja je pisala o crnoj kraljici Barbari Censkoj. Znači sad izlazi druga knjiga, ona me oduševila zbog svog nastupa i ona cijelo vrijeme dolazi kostimirana kao crna kraljica zapravo na svoje predavanje i tako se nekako i promovira. Tu imamo vrlo isto jednu interesantnu stvar, imamo jednu knjigu koju je izdavač Povijesno društvo Požega, autorica te knjige ima samo 15 godina. Znači, radi se zapravo o pričama iz slavenske mitologije. Znači, gospođica Ema Pongrac je u pitanju, jeli, koja je zbog svoje ljubavi prema toj slavenskoj mitologiji napravila zbirku priča koja je inspirirana slavenskom mitologijom i ukrasila je zapravo ilustracijama. Tu možemo vidjeti zapravo i urednicu Mihajlu Markovac, koja je evo, profesorica povijesti u biti, ali znači i to dodatno potvrđuje jedan kvalitetan znanstveni karakter zapravo takve knjige, što je za jednu 15-godišnjakinju zapravo izniman uspjeh po tom pitanju. Tako da to ćete moći isto vidjeti na Slavonikonu u biti. Još neke druge stvari što bih htio predstaviti su nekakve društvene igre. Jeli? Znači, imat ćemo dosta društvenih igara. Tu će biti Planet Zabave, tu će biti Phoenix Feather. Planet Zabave nudi široku paletu zapravo društvenih igara, zapravo za sve. Znači, to nije nekakva niša za koju se zainteresirani samo geekovi ili nešto, nego tu može apsolutno bilo tko doći od, ne znam, evo, 4-5 godina pa nadalje u biti. Ali to su primjerice igre koje smo mi predstavljali na Ljetu u kulturi, koje su ljudi mogli vidjeti na Ljetu u kulturi. Znači, to su društvene igre prilagođene za nekakve šire mase. A ako tražite nešto specifično, primjerice Magic the Gathering, One Piece, Pokemon i Yu-Gi-Oh! Ili slično, Riftbound i slično, znači tu vam je Phoenix Feather u pitanju. Phoenix Feather će također održati jedno draft natjecanje u Magic the Gatheringu, što je sad vrlo popularno jer izlazi nova edicija te popularne kartaške igre zapravo. Znači, to je takozvani trading card game. Tako da tu ćemo imati vrlo, vrlo zanimljivu isto jednu situaciju. Cosplay natjecanje, naravno, moram spomenuti, ali ove godine mislim da će nam doći dosta ljudi iz Rijeke upravo zbog cosplay natjecanja. A to se svodi na kostimiranje, zapravo ručno izrađene kostime ili gdje se prezentiraju likovi iz filmova, igara, knjiga i sl. I vrlo mi je drago za spomenuti da ove godine imamo i vitezove konačno. Imat ćemo runde streličarstva, povijesno mačevanje, sa sve ovisi o vremenskim uvjetima, nažalost tog 10.10. jer ne znamo kako će biti još uvijek, ali u svakom slučaju pod minimum ćemo imati nekako povijesno mačevanje. Znači, tu nam je pomogla jedna slavonska brodska udruga Kastodes Historije, čuvari prošlosti, koji će vam zaista pokazati stvarne vještine, srednjovjekovne vještine mačevanja, znači takozvani Historical European Martial Arts, HIMA. Tako da tu ćete zaista moći vidjeti kako su gradili, primjerice, Njemci, Italijani, kako su gradili svoje stilove mačevanja, kako se zaista s time radi i eto, ako bude lijepog vremena, malo ćemo se poigrati sa streličarstvom.
0: Sve što smo čuli, evo, nadam se da ste i pričali ovim geek, kako bi to naši sad slušatelji rekli jezikom i shvatili što je sve potrebno znati u današnjem svijetu kako bi bili uključeni u onu novu tehnologiju. Matija, evo, još bih te pitao na koji način se mogu svi ovi koji naši slušatelji i slušateljice uključiti u neku od ovih aktivnosti, da li praćenjem, da li i sudjelovanjem.
1: Da, ovako, znači, što se tiče uključivanja naše aktivnosti, znači, otvorili smo konačno Facebook i Instagram stranice za Slavonikon, jeli, tako da vam je dovoljno utipka Slavonikon utražili su bilo gdje i moći ćete naći sve informacije o programu, o prijavama i slično. Imamo jedino problem sa Instagramom, nisu klikabilni linkovi, ali eto, zato smo pripremili web stranicu koja bi se trebala kroz danas ili sutra izaći, gdje će biti jednostavnije zapravo za upravljati. Također, tamo će se moći naći cjelokupna satnica, cjelokupni program, program, moći ćete jednostavno filtrirati, tamo će biti sve informacije od vremena, naziva, ljudi koji gostuju, uključujući i dvoranu u kojoj se to nalazi, tako da maksimalno pokušavamo olakšati snalaženje svim ljudima zapravo na taj način.
0: I sad još za kraj, što još trebaš dodati?
1: Za kraj, znači nisam spomenuo jednu bitnu stvar, a to je, znači, evo, velike zahvale knjizoljupcima Zlatne doline, što će i ove godine sudjelovati s nama, znači, u obliku pripreme kviza za fantastike i znanstvene fantastike, znači, pod nazivom Multiverzum znanja. Autor pitanja je Ivor Čevapović, znači, osoba koja inače stvara pitanja za koje kakve druge kvizove, znači pub kvizove u Požegi, to su nam naravno knjizoljupci Zlatne doline, Sova naša, koja je poprilično velik događaj postala, znači u zadnje vrijeme, koje privlači jako puno ljudi, tako da možete očekivati jedan vrlo kvalitetno, pametno složen kviz na po svim standardima zapravo kvizaških tih nekakvih udruga i organizacija.
0: Čuli ste, vjerujem, sve u proteklih 20 minuta, možete informacije pronaći na Facebooku, na Instagramu, a uskoro i na web stranici Slavonikona, koja će se održati 10. listopada u našem gradu na Fakultetu turizma i ruralnog razvoja u Požegi. Naš gost bio je Matija Katić ispred Kulturnog centra Požega. Hvala ti na gostovanju.
1: Hvala vama.

0: ekipa, danas provjeravamo u kakvoj sam formi. Plivam, ali plivačka mi forma tone. A moja forma za padel je promašaj.
1: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
2: Kuća i stan nisu samo zidovi, nego i mjesto sigurnosti vas i vaše obitelji. Požar, poplava, tuča, potresi i druge opasnosti neka ne budu predmet vaših strahova. Osigurajte svoj mir, jer mir počinje doma. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034-638-455.
3: Birajte mudro. Iz kartice kataloga već od srijede. Svježi sir Zdenka 1 kg 3,79 eura. Deterđent Ariel 63 pranja ili kapsule 44 komada samo 13,99 eura. U dvotjednom letku tehnike i kućnih potrepština veliki izbor peći, bijele tehnike i malih kućanskih aparata uz posebne akcijske cijene i mogućnosti odgode plaćanja. Uživajte u ponudi. Vaš KTC. KTC.
2: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Marketing radija Valisa Urea,

0: Σας.
1: Glazba koju volite. Radio RVA.
2: Dobro vam jutro, dragi moji, u točno 7 sati. Subota je, s obzirom da smo zakoračili u još jedan vikend. Nekome radni dan, nekome slobodna, kako god, mi smo uz vas. Evo, meni je smjena započela, ja sam Marijana i s vama sam ove subote. Trenutno smo na 16,5 oblačnih celzijevih stupnjeva. Noćas i jutros kiša je padala, trenutno ne pada, no ponesite kišobranu ukoliko krećete od doma. Bez obzira gdje se nalazili, neka vam ovo subotnje jutro bude puno pozitivne energije, bez obzira na ove oblake, a uz nas ćete sigurno preživjeti svaku smjenu, bilo ova rano jutarnja ili poslijepodnevna. Pratite nas, opuštajte se, uživajte u zvucima Radija Vali Savurea, a za vas koji uskoro možda krećete na put, donosimo i prometni servis, on je na rasporedu u 7.45. Uživajte u danu, uživajte u jutru, a ja vas pratim uz najbolju glazbu sve do 10 sati. Dobro jutro!

0: 16. pol je Celzijevih stupnjeva, 7 sati je i 16 minuta, još jednom dobro vam jutro na frekvencijama Radija Valisa Urea. Idemo nešto malo više reći o vremenu danas. Prognostičari nam najavljuju promjenjivo u prvom dijelu dana unutrašnjosti i pretežno oblačno. Ponegdje kiša, lokalno i pljuskovi s grmljavinom. Evo vidjeli ste, imali smo kiše. Nadam se da neće biti grmljavine. Poslije podne ipak češća sunčana razdoblja, vjetar će biti većinom slaba, a ona najviša dnevna temperatura zraka danas bi se trebala kretati od 23 do 28 stupnjeva. Slušamo Olivera i pjesmu Vrime je.
1: I zaploviš tamo di te čeka neki novi svijet, boji svijet, tamo di te čeka

0: gdje ideje susreću ljude. Ulaznice pronađite na weekend.hr.
1: Jedan odabir, jedno humanitarno djelo. Ovoga rujna odaberi Poli ili Perutnina Ptuj proizvode u KTC supermarketima i podrži Judo klub osoba s invaliditetom Fuji iz Velike Gorice. KTC i Perutnina Ptuj. Zajedno činimo dobro.
2: Espresso?
3: Da.
2: Pivo?
3: Da.
2: Vino?
3: Da.
2: Koktel?
3: Da.
2: Pizza?
3: Da.
2: Zabava?
3: Ma da! Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Dobre cijene ne čekaju. Pronađite ih u Alesu. Izdvajamo Gorenje perilica posuđa za čak 16 kompleta. Sada 50% snižena. Samo 319,50 €. Za glazbu koja se čuje. Veliki JBL zvučnik snižen 43%. Sada za 398,94. I 8 LED žarulja po top cijeni od samo 98 centi. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
4: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Ovo je Parni Valjak i njihova ljubavna. Uslušamo ih u 7 sati i 30 minuta. Rekli smo, oblačnih je 16,5 celzijevih stupnjeva. Relativna vlažnost zraka je naravno visoka, 94%, 1022 hektopaskala je tlak zraka. Bez kišobrana, barem prije poda, nemojte nikamo kretati. A ukoliko krećete onaj malo duži put, donosimo vam i prometni servis kroz nekakvih 15 minuta, dok su one prve vijesti na rasporedu u točno 8 sati.

I dok slušamo Azru, vrijeme je i za prometni servis. Najnovije informacije glase, kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski. Na većini cesta vozi se bez poteškoća, osim na dionicama gdje traju radovi. Vozači, evo, pozivamo vas, prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Na autocesti 3 između čvorova Nova Gradiška i Lužani zbog radova se na više dionica promet u smjeru Bregane odvija dvosmjerno po jednom traku za svaki smjer, a u zoni radova između 173. i 177. km promet se odvija jednim trakom kolnikom u smjeru Bregane. Inače, odmorište Staro Petrovo Selo otvoreno je i u funkciji. Kamo god da putujete, neka vam je sigurno i sretno uz radio Valisa u Rehu.

0: 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Kuća i stan nisu samo zidovi, nego i mjesto sigurnosti vas i vaše obitelji. Požar, poplava, tuča, potresi i druge opasnosti neka ne budu predmet vaših strahova. Osigurajte svoj mir, jer mir počinje doma. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034 638 455.
2: Ove jeseni sreća raste u KTC Poljoljekarnama. Samo jedan odabrani proizvod nudi vam priliku za osvajanje vrijedne nagrade. KTC poklon kartice ili Renault Clio 5. Zato birajte mudro i vidimo se u KTC Poljoljekarnama.
0: Povratak otpisanih na radiju Valisa Urea. Vikend Fresh Party.

0: subotom od 19 do 21.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Dom nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 8 je sati, želim vam dobro jutra. Projekt aglomeracije Pleternica ulazi u završnu fazu, a nakon godina izvođenja radova počinje ono što su stanovnici brojnih naselja dugo čekali. Sanacija i asfaltiranje oštećenih prometnih površina. Početak sanacije asfaltnih površina kreće u Kuzmici, Srednjem selu, Viškovcima, Blacku i Darvišagi. Nakon što je provedeno ispitivanje izgrađenog sustava odvodnje, te utvrđeno da je stanje potpuno ispravno i da nema više nedostataka na sustavu, pristupa se asfaltiranju svih oštećenih površina. Direktor Tekija Anto Bekić naglasio je kako je cilj do kraja godine sve direktne izljeve sustava odvodnje prema vodotocima dovesti u sustav odvodnje, odnosno do uređaja za pročišćavanje u Pleternici koji je već izgrađen. Gradonačelnica Pleternice Marija Šarić zahvalila je Tekiji i izvođačima na napretku radova, a posebno stanovnicima na strpljenju tijekom svih ovih godina. Radovi na aglomeraciji obuhvaćaju 17 naselja u 3 jedinice lokalne samouprave, najvećim dijelom područje grada Pleternice, zatim općine Jakšić i manjim dijelom grada Požege. Gradilište se proteže na oko 48 km sustava odvodnje, uz 30 objekata sustava, među kojima su crpne stanice, retencijske bazeni i kišni preljevi. Od početka radova na drugoj fazi projekta na lokacijama u Pleternici, Kuzmici, Blacku, Sulkovcima i Bresnici ugrađena su 3 km gravitacijskih kanala, 950 metara tlačnih cjevovoda i 77 novih kućnih priključaka. I ove će školske godine grad Požega stipendirati darovite učenike srednjih škola koji imaju prebivalište na području Požege. Dodijelit će se ukupno 10 novih stipendija u iznosu od 70 eura mjesečno. Kroz 9 mjesečnih rata darovitim učenicima srednjih škola, redovitim učenicima od 2. do 4. razreda srednje škole koji imaju prosjek ocjena najmanje 4,5. Rok za prijavu je 2. listopada, a tekst natječaja i upute za prijavu možete pronaći na mrežnim stranicama grada Požege. Grad će uskoro raspisati natječaj za stipendiranje studenata koji imaju prebivalište na području grada Požege. Županica Požeško-slavonske županije Antonija Jozić donijela je odluku o proglašenju prirodne nepogode suše za područje gradova Požege, Kutjeva, Lipika, Pakraca i Pleternice, te općina Brestovac, Čaglin, Kaptol, Jakšić i Velika. Odluka je donesena uslijed dugotrajnog sušnog razdoblja, izrazito visokih temperatura i nedostatka oborina tijekom lipnja, srpnja i kolovoza ove godine. Sukladno visokih temperatura i nedostatka oborina tijekom lipnja, srpnja,

0: pobjedu u ovom rangu natjecanja. Na svom terenu će ugostiti Solin, trenutno osmoplasirani ekipu E-lige. Utakmica se igra danas u 16 sati, a i Slavonije pozivaju navijače da ih podrže u borbi za važnu pobjedu i bijeg s posljednjeg mjesta na tablici. Klubovi treće nogometne lige istog ovog vikenda igraju utakmice petog kola. Nakon dva poraza u nizu, Pleternička Slavija gostovala je jučer kod Tomislava u Cerni i pobjedila 0-1. Pretposljednje Kutjevo je nakon četiri kola bez pobjede, do koje će naporno doći u ovom kolu, jer u Kutjevu gostuje vodeći Tomislav iz Donjih Andrijevaca. Utakmica u Kutjevu na rasporedu je sutra u 16.30. Peto kolo ovog vikenda igra se u Međužupanijskoj nogometnoj ligi Slavonski Brod Požega. Danas Jakšić na svom terenu dočekuje Slavonac iz Nove Kapele, dok je u Lipiku derbi jer gostuje susjedni Hajduk iz Pakraca. Sutra je derbi u Velikoj jer će na teren Papuk i Kaptol, a u isto vrijeme u Vidovcima Dinamo dočekuje Zadrugar iz Oprisavaca. Sve utakmice započinju u 16.30. Klubovi prve županijske nogometne lige Požeško-slavonske županije ovog vikenda odigraće utakmice četvrtog kola. Danas se u Vetovu sastaju Graševina i Graničar Zagrađe, dok su ostale utakmice sutra, a parovi su Parasan i Sloga Trenkovo, Eminovci i Kuzmica, BSK Buk i Požega, Kroacija Mihaljevci i Hrvatski Dragovoljac, Drenovac te Slaven Gradac i Dinamo Rajsavac. Utakmice započinju u 16.30. Četvrto kolo druge županijske nogometne lige Požeško-slavonske županije igra se sutra. Parovi su Kroacija Donja Obriež i Ovčare, BSK Biškupci i Dobrovac, Graničar Bučje i Dinamo Badljevina, Omladinac Čaglin i Sulkovci, te Slavonija preko Pakra i Mladost Pavlovci. Utakmice se igraju sutra s početkom u 16 sati i 30 minuta.
1: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
0: 16,5 je Celzijevih stupnjeva trenutno izmjereno, danas promjenjivo, u prvom dijelu dana u unutrašnjosti pretežno oblačno. Ponegdje kiša, lokalno i pljuskovi s grmljavinom. Poslije podne češća sunčana razdoblja. Vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura od 23 do 28 stupnjeva.

slušamo od vikenda. Pred nama je Matija Cvek sa pjesmom Pristajem. No, prije nego što prijeđemo na, evo, kao čuli ste, domaću glazbenu produkciju, evo i bio prognoze za današnji dan, o vremenu smo već pričali. Biometeorološke prilike bit će u postupnom poboljšanju, kako najavljuju bioprognostičari. Meteoropati i kronični bolesnici trebali bi osjetiti olakšanje svojih tegoba povezanih sa vremenom, pojava sunčanih razdoblja poslije podne imat će pozitivan utjecaj na motivaciju i raspoloženje kod većine ljudi, a razmjerno nepovoljan utjecaj vremena najdulje će se zadržati na jugu zemlje, takve su najave. Evo nam Matije, uživajte u njemu, vikend smo odslušali, ali u vikend smo i uskočili. Dobro jutro uz 16,5 stupnjeva.

0: Dva sata mira, tišine, privatnosti i potpunog opuštanja. Sauna, masaža i vrijeme samo za vas. Zvuči kao san? Nije daleko. Čeka vas u Zlatnom lugu.
1: Rezervirajte svoja dva sata mira. Zlatni lug. Doživi, odmori, uživaj. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valis Aurea, više od vijesti.
2: Ovaj vikend u NTL. Banana 99 centi, Ariel za 80 pranja 18,99, Pan Limenka 4 pack 4,49 i šećer kilogram samo 69 centi. NTL.
1: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati. Kad je auto spreman, vožnja može početi. Gume, akumulatori, ulja, autodijelovi, alati i još mnogo toga čekate u Cijak autu. Požega, Njemačka 21. A uz kupnju iznad 50 eura, poklon te kućina za vjetrobransko staklo. Cijak auto, Požega.
3: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

slušamo Džiboni i njegove dvije duše. 8:34, gotovo 35. Evo jedne prekrasne najave vezane u sajam cvijeća u Požegi. Naime, turistička zajednica grada Požege u suradnji sa OPG-om Kasagić poziva vas na prvi sajam cvijeća u Požegi, koji će se održati u subotu 3. listopada na šetnici uz rijeku Orljevu. To vam je park kod Nikole Tesle. Biti će u vremenu od 9 do 15 sati, kada vas očekuje šarolika ponuda cvijeća, biljaka i sadnica različitih izlagača, pa ćete tako moći pronaći balkonsko i ukrasno cvijeće, začinsko i ljekovito bilje, sobne biljke, trajnice, lončanice, bonsai, kaktuse, sukulente, ukrasno drveće i grmlje, te još mnogo toga, sve ono što volite i želite imati na svom balkonu, u svom dvorištu ili kući, stanu, tamo ćete pronaći. Dođite, prošetajte uz Orljavu, pronađite novu biljku za svoj dom ili vrt, sudjelujte u kreativnoj radionici i svakako uživajte u prvom sajmu cvijeća u Požegi. Rekli smo, subota, 3. listopada, park kod Nikole Tesle u vremenu od 9 do 15 sati. Hvala Gibi, Alex Warren, Radio Luksemburg, Zaz i Parni Valjek je ono što vrtimo u narednim minutama.

Mob je pred nama sa Extreme Waves uz najavu da u 9 sati donosimo i današnju ponudu Zavoda za zapošljavanje, pa ukoliko tražite posao ili ga želite iz nekog razloga promijeniti, svakako ostanite i dalje uz nas.

0: Želim ulagati u svoju i sigurnost svoje obitelji. Želim ostvariti zakonski poticaj na ulog, a ne biti vezan mjesečnom ili godišnjom obvezom uplate. Da, i birat ću fond koji će upravljati mojim sredstvima. Moja sigurna budućnost počinje malim koracima ulaganjem u treći mirovinski stup. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034-638-455.
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo. Najbolji izbor za početak zajedničkog života.
2: Posjeti nas u novom prodajnom centru Pevex Požega. Zaigraj nagradu Igdu do 31.10. i osvoji jednu od brojnih nagrada. Vidimo se na adresi Industrijska 25 Požega. Pevex.

Ovo je bio Massimo. Mi smo stigli do novoga sata današnje subote. U 9 sati uobičajeno vam donosimo ponudu Zavoda za zapošljavanje, pa ne vidim razloga zašto to ne bi činili i danas. Pa evo kako glasi: Edukalipto, jednostavni DOO, za usluge traži jednog učitelja, učiteljicu engleskog jezika, Helen Doron škola, s mjestom rada u Požegi na nepuno određeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno, prijaviti se možete slanjem maila na adresu paula.vodinelic@gmail.com do sutra 20. rujna. Hrvatski zavod za zapošljavanje traži jednog predstojnika, predstavnicu područnog ureda Požega s mjestom rada u Požegi na određeno radno vrijeme. Radno iskustvo potrebno je od 5 godina. Prijaviti se možete pismeno na adresu Središnji ured, Savska cesta 64, Zagreb, i to do 21. rujna. Kutjevo DD za proizvodnju i promet poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda traži jednog pomoćnog kuhara, kuharicu s mjestom rada u Kutjevu na određeno radno vrijeme. Radno iskustvo potrebno je od godinu dana. Prijaviti se možete pismeno na adresu Kralja Tomislava 1, Kutjevo, ili slanjem na mail adresu posao@kutjevo.com do 22. rujna. Vinota DOO za trgovinu i usluge traži jednog pomoćnog kuhara, kuharicu s mjestom rada u Velikoj na određeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije bitno. Prijaviti se možete slanjem maila na adresu ipanca@solor.hr do 23. rujna. Zatim, dječji vrtić Tratinčica traži 3 odgojitelje, odgojiteljice s mjestom rada u Pleternici na određeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije bitno. Prijaviti se možete osobno ili pismeno na adresu Školska 4, Pleternica, i to do 23. rujna. Pleter usluge, društvo s ograničenom odgovornošću za usluge, traži jednog prodavača, prodavačicu sa jednom godinom radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Prijaviti se možete pismenom molbom na adresu Čerinina 23, Zagreb, ili na mail natjecaj@pleter-usluge.hr do 24. rujna. Udruga osoba s invaliditetom grada Požege i županije Požeško-slavonske traži jednog osobnog asistenta, asistenticu za osobu s invaliditetom s mjestom rada u Požegi na neodređeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije bitno. Prijaviti se možete osobnim dolaskom ili pismeno na adresu Antuna Kanežlića 3, Požega, ili pak na mail udrugaosipozega@gmail.com do 25. rujna. Agronom, društvo s ograničenom odgovornošću, osipozega@gmail.com do 25. rujna.

prijavljivanje na specijalizaciju iz područja obiteljske medicine te jednog doktora, doktoricu medicine za upućivanje na specijalizaciju iz područja pedijatrije. Prijaviti se možete pismenom molbom na adresu Matije Gupca 10 Požega do 1. listopada. Prepustit ćemo se ponovno glazbi, Damir Keđo, za početak ovoga bloka.

Ovo je Maroon 5, Girls Like You, u 9 sati i 17 minuta, poželjet ću vam dobro jutro. Evo jedna najave, dobre vijesti stižu za učenike koji su odabrali poljoprivredno-prehrambena zanimanja. Požeško-slavonska županija raspisala je natječaj za stipendije učenicima koji se u školskoj, ovoj školskoj godini, obrazuju za sljedeća zanimanja, a kasnije ću ih i spomenuti. Stipendiju u ukupnom iznosu od 700 eura dobit će svi učenici koji su prvi put upisali prvi razred trogodišnjih ili četverogodišnjih programa srednjih strukovnih škola poljoprivredno-prehrambenog usmjerenja. Među zanimanja su primjerice agrotehničar, fitomedicinski tehničar, tehničar nutricionist, mehaničar poljoprivredne mehanizacije, mesar, pekar, slastičar, poljoprivredni gospodarstvenik, pomoćni cvjećar i pomoćni pekar. Zašto ovo govorimo? Važno je znati da je rok za prijavu 23. rujna do 12. sati. To vam je, ako se ne varam, srijeda. Tako nekako, a sve informacije o uvjetima i načinu prijave možete pronaći na mrežnim stranicama Požeško-slavonske županije. Znam

0: kuhinje neka budu proizvodi koji već 110 godina osvajaju okusom. Ovog rujna mogu vam donijeti Škodu Kamiq. Odaberite bilo koja dva proizvoda i sudjelujte u nagradnoj igri. Zajedno slavimo i nagrađujemo. Zvijezda i KTC.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da! Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Velike dijagonale donose velike uštede. U Alesu vas čekaju Hisense televizori uz popuste do 30%. Hisense TV dijagonale 100 inča sada uz uštedu od 720 eura, 1679 eura i 30 centi. Za manje prostore tu je Hisense TV dijagonale 58 inča, 350 eura i 22 centa. I hit mjeseca, Box TV 80 cm, samo 119 eura i 35 centi. Cjelokupnu akciju ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

slušamo Borisa u 9.30 uz 19 celzivi stupnjeva, dakle i temperatura zraka nam se nešto malo povisila. Evo informacije tko će danas ostati bez struje, Elektra Požega ima radove, pa će tako danas u vremenu od 18 do 20 sati u Požegi bez struje ostati ulice Tina Ujevića, i to kućni brojevi od 1 do 13 i od 2 do 16. Zatim Ruđera Boškovića, kućni brojevi od 1 do 13 i od 2 do 18 i ulica Svetog Roka, kućni broj 38. U ovom navedenom vremenu, dakle od 18 do 20 sati, kraći zastoj će biti od nekakvih 45 minuta. Slušamo Harry Stylesa, tu su još i Silente, DNC i Oliver Dragojević.

Ljubav i Oliver Dragojević. Slušamo ga u 9 sati i 45 minuta i polako je završio sa svojom pjesmom. Evo jedna najave u organizaciji Kvizoljupci Zlatne doline. Uskoro vas očekuje Slavonikon 2026. Kviz znanja koji će se održati 10. listopada na Fakultetu turizma i ruralnog razvoja u Požegi. Kviz se inače sastoji od 2 kruga po 25 pitanja, a očekuju vas razne i zanimljive teme. Ekipe mogu imati od 2 do 4 osobe, dok kotizacija iznosi svega 3 eura po osobi. Naravno, najbolje ekipe očekuju i bogate nagrade, no broj mjesta je ograničen, stoga požurite sa svojim prijavama. Poveznicu za prijavu možete pronaći na stranicama Kvizoljubaca Zlatne doline, kao i na Facebook stranici Turističke zajednice grada Požege. Dakle, zabilježite 10. listopada u svoje kalendare, svakako okupite dobru ekipu i vidimo se na Slavonikonu 2026. Inače, projekt je sufinanciran sredstvima Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske. Svirat ćemo sve do punog sata, do 10 i do posljednjih ili još jednih vijesti kako god hoćete, naših domaćih lokalnih. Za početak onog glazbenog dijela programa stiže nam Lady Gaga i Paparazzi.

0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Posjeti nas u novom prodajnom centru Pevex Požega. Zaigraj nagradu igru do 31.10. i osvoji jednu od brojnih nagrada. Vidimo se na adresi Industrijska 25 Požega. Pevex.
0: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valis Aurea, više od vijesti. Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu picu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
2: Marketing radija Valis Aurea 034-271-353.

0: nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 10 je sati, želim vam dobar dan. I ove će školske godine grad Požega stipendirati darovite učenike srednjih škola koji imaju prebivalište na području Požege. Dodijelit će se ukupno 10 novih stipendija u iznosu od 70 eura mjesečno kroz 9 mjesečnih rata darovitim učenicima srednjih škola, redovitim učenicima od 2. do 4. razreda srednje škole koji imaju prosjek ocjena najmanje 4,5. Rok za prijavu je 2. listopada, a tekst natječaja i upute za prijavu možete pronaći na mrežnim stranicama grada Požege. Grad će uskoro raspisati natječaj za stipendiranje studenata koji prebivalište imaju na području grada Požege. Županica Požeško-slavonske županije Antonija Jozić donijela je odluku o proglašenju prirodne nepogode suše za područje gradova Požege, Kutjeva, Lipika, Pakraca i Pleternice te općina Brestovac, Čaglin, Kaptol, Jakšić i Velika. Odluka je donesena uslijed dugotrajnog sušnog razdoblja, izrazito visokih temperatura i nedostatka oborina tijekom lipnja, srpnja i kolovoza ove godine. Sukladno Zakonu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda, obvezuju se gradska i općinska povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda da u roku od 15 dana od dana donošenja odluke izrade izvješće, odnosno prvo priopćenje putem registra šteta. Peto kolo je pred klubovima druge nogometne lige. Slavonija će danas tražiti prvu pobjedu u ovom rangu natjecanja. Na svom terenu će ugostiti Solina, trenutno 8. plasiranu ekipu lige. Utakmica se igra danas u 16 sati, a i Slavonije pozivaju navijače da ih podrže u borbi za važnu pobjedu i bijeg s posljednjeg mjesta na tablici. Klubovi treće nogometne lige Istok ovog vikenda igraju utakmice petog kola. Nakon 2 poraza u nizu, Pleternička Slavija gostovala je jučer kod Tomislava u Cerni i pobjedila 0:1. Posljednje Kutjevo je nakon 4 kola bez pobjede, do koje će naporno doći u ovom kolu, jer u Kutjevu gostuje vodeći Tomislav iz Donjih Andrijevaca. Utakmica u Kutjevu na rasporedu je sutra od 16:30. Peto kolo ovog vikenda igra se u Međužupanijskoj nogometnoj ligi Slavonski Brod Požega. Danas Jakšić na svom terenu dočekuje Slavonac iz Nove Kapele, dok je u Lipiku derbi jer gostuje susjedni Hajduk iz Pakraca. Sutra je derbi u Velikoj jer će na teren Papuk i Kaptol, a u isto vrijeme u Vidovcima Dinamo dočekuje Zadrugar iz Obrisavaca. Sve utakmice započinju u 16:30. Klubovi prve županijske nogometne lige Požeško-slavonske županije ovog vikenda odigraće utakmice četvrtog kola. Danas se u Vetovu sastaju Graševina i Graničar Zagređe, dok su ostale utakmice sutra. A parovi su Parasani i Sloga Trenkovo, Eminovci i Kuzmica, BSK, Buki i Požega, Kroacija Mihaljevski i Hrvatski Dragovolja Zrenovac, te Slaven Gradac i Dinamo Rajsavac. Utakmice započinju u 16:30. Četvrto kolo druge županijske nogometne lige Požeško-slavonske županije igra se sutra. Parovi su Četvrto kolo druge županijske nogometne lige Požeško-slavonske županije igra se sutra.

Promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom, lokalno i u obliku pljuskova s grmljavinom. Zatim sve češća sunčana razdoblja. Vjetar slaba, najviša dnevna temperatura od 24 do 28 stupnjeva.

0: tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete, jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
1: Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Svježi sir Zdenka 1 kg 3,79 €. Deterđent Ariel 63 pranja ili kapsule 44 komada samo 13,99 €. U dvotjednom letku tehnike i kućnih potrepština veliki izbor peći, bijele tehnike i malih kućanskih aparata uz posebne akcijske cijene i mogućnosti odgode plaćanja. Uživajte u ponudi. Vaš KTC. KTC. Kad je auto spreman, vožnja može početi. Gume, akumulatori, ulja, autodijelovi, alati i još mnogo toga čekate u Cijak autu. Požega, Njemačka 21. A uz kupnju iznad 50 eura, poklon te kućina za vjetrobransko staklo. Cijak auto, Požega.
0: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: ciljem prezentiranja aktualnih radova u okviru realizacije EU projekta razvoj vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Pleternica, završetak rekonstrukcije te proširenje sustava odvodnje otpadnih voda, Tekija DOO organizirala je u četvrtak 17. rujna posjet gradilištu u Kuzmici. Povod ovog posjeta gradilištu je početak sanacije asfaltnih površina u naseljima Kuzmica, Srednje selo, Viškovci, Blatsko i Dervišaga. Direktor Tekije Anto Bekić naglasio je kako je cilj do kraja godine sve direktne izljeve sustava odvodnje prema vodotocima dovesti u sustav odvodnje, odnosno do uređaja za pročišćavanje u Pleternici koji je već izgrađen.
1: Mogu reći da danas je izuzetno zadovoljstvo nama biti ovdje. Ovo je jedno od gradilišta na aglomeraciji Pleternica, ali ono nam je izuzetno značajno obzirom da je danas počinjemo sa sanacijom asfaltnih površina na aglomeraciji Pleternica. Ovi radovi će obuhvatiti naselja na potezu Kuzmica, Dervišaga, Srednje selo, Blatsko i tako, znači sve oni odvojci koji su prije 4-5 godina bili oštećeni zbog izgradnje sustava odvodnje, sad upravo se privode svrsi, znači kompletno je se radilo ispitivanje izraženog sustava odvodnje, nakon što je utvrđeno da je stanje potpuno ispravno, da nema više nikakvih nedostataka na sustav odvodnje, pristupa se radovima na asfaltiranju svih onih oštećenih površina. Ono što znamo, naravno, da su mještani ovih svih naselja bili izuzetno strpljivi svih ovih godina čekanja, ali evo, konačno je, mogu reći sa zadovoljstvom, da je došao i taj dan da se mogu ti radovi završiti. Evo par riječi još o samoj aglomeraciji Pleternica. Obuhvaćamo na 17 naselja u 3 jedinice lokalne samouprave, znači dominant grad Pleternica, najviše radova općina Jakšić i nešto manje radova u gradu Požegi. Bitno je reći da se gradilište proteže na 48 km izgradnje sustava odvodnje, da je tu 30 objekata na sustava odvodnje, prije svega crpnih stanica, retencijskih bazena, kišnih preljeva i tako dalje. Ono što je konačni cilj je pokušati do kraja godine, do kad izvođači imaju rokove, pokušati da se svi oni izljevi koji su godinama bili, znači direktni izljevi sustava odvodnje prema našim vodotocima, da se oni svi zapravo dovedu u sustav odvodnje i na kraju do samog uređaja za pročišćavanje u gradu Pleternici, koji je već izgrađen i praktički sada čeka da se izgrade i do kraja sustav odvodnje kako bi se i sam uređaj mogao staviti u funkciju. Sve to skupa očekujemo da će se dogoditi do kraja ove godine, tako da evo, još jednom apeliram na izvođače radova da prionu tom ugovorenom poslu i da zapravo se ti rokovi ispoštivaju. Ono što do sad još nisam rekao, znači radove izvodi zajednica gospodarskih subjekata Brodska Posavina iz Slavonskog Broda, Vodoprivreda Vinkovci iz Vinkovaca i Niskogradnja Marjanović iz Kaptola. Radovi su vrijedni ukupno 14,3 milijuna eura bez PDV-a. Evo ovdje na ovom gradilištu konkretno radove izvodi tvrtka Niskogradnja Marjanović.
0: Da će radovi biti gotovi do ugovorenog roka, najavio je ispred zajednice gospodarskih subjekata Frano Marjanović, vlasnik i direktor člana Niskogradnje Marjanović DOO.
2: Kao što vidite, nalazimo se na gradilištu u Kuzmici, ispred tvrtke Niskogradnje Marjanović i Vodoprivrede Vinkovci, Brodske Posavine. Radovi se privode pri kraju nakon mukotrpnog i složenog rada. Evo vidite, iza strojeve krenuli smo sa asfaltiranjem koje bi trebali dovršiti do kraja 10. mjeseca. Mislim, šta reći, da je svima već vjerojatno dosta prašne buke nakon toliki godina. Evo i sami ste svjedoci da se ovaj projekt privodi kraju.
0: Gradonačelnica Pleternice Marija Šarić zahvalila je Teki i izvođačima na napretku radova, a posebno stanovnicima na strpljenju tijekom svih ovih godina.
3: Meni je izuzetno drago da napokon mukama naših stanovnika dolazi kraj. Evo, ono što je bilo najizazovnije, to je bilo vratiti prometnice, vratiti ulice u prvobitno stanje i napokon, evo, svjedočimo početku asfaltiranja dugo očekivanih radova, pogotovo ovdje u Kuzmici i Blatsku, gdje su bili najveći izazovi za naše stanovnike i za svakodnevno funkcioniranje. Želim ovom prilikom zahvaliti našim stanovnicima, oba naselja, ali i ostalih koji još čekaju završetak radova. Zaista su imali jako puno strpljenja, hvala im na tome. Molim ih da se evo još malo svi zajedno strpimo, jer ovo je najveći projekt koji se provodi na području grada Pleternice i zaista je potrebno da svi zajedno surađujemo, da svi zajedno imamo jako puno strpljenja, jer kad dođe do rezultata onda ćemo, vjerujem, svi biti izuzetno zadovoljni, jer će se povećati kvaliteta života svih naših stanovnika na području našeg grada. Zahvaljujem svima, isto tako zahvaljujem i Teki i izvođačima, jer evo zajedničkim snagama dolazimo, nekako se nazire kraj ovom projektu i kraj ovim svim izazovima kojima svjedočimo zadnjih nekoliko godina.
0: Projekt je sufinancirala Europska unija iz kohezijskog fonda.
4: Glazba koju volite. Radio RBA.

0: Jura. Dođite zbog programa, ostanite zbog ljudi. Weekend 19, tamo gdje ideje susreću ljude. Ulaznice pronađite na weekend.hr.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Ovaj vikend u NTL. Banana 99 centi, Ariel za 80 pranja 18,99, Pan Limenka 4 pack 4,49 i šećer kilogram samo 69 centi. NTL.
3: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Želim ulagati u svoju i sigurnost svoje obitelji. Želim ostvariti zakonski poticaj na ulog, a ne biti vezan mjesečnom ili godišnjom obvezom uplate. Da, i birat ću fond koji će upravljati mojim sredstvima. Moja sigurna budućnost počinje malim koracima ulaganjem u treći mirovinski stup. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034-638-455.
1: Ove jeseni sreća raste u KTC Poljoljekarnama. Samo jedan odabrani proizvod nudi vam priliku za osvajanje vrijedne nagrade. KTC poklon kartice ili Renault Clio 5. Zato birajte mudro i vidimo se u KTC Poljoljekarnama.
2: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
3: Espresso?
2: Da.
3: Pivo?
2: Da.
3: Vino?
2: Da.
3: Koktel?
2: Da.
3: Pizza?
2: Da.
3: Zabava?
2: Ma da! Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Dok ljeto polako ostaje iza nas, vrijeme je da pripremimo dom za hladnije dane. Puni se škrinja, uređuje dvorište, a drva se slažu za prve hladnije večeri. U Alesu pronađite sve za jesenske pripreme po odličnim cijenama. Beko škrinja od 308 litara, 322 eura i 15 centi. Endure motorna kosilica po najboljoj cijeni ikada, 188 eura i 30 centi. A za toplinu doma, pećna drva termoglas za prostore do 180 kubičnih metara, samo 134,99. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na Ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
1: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

0: Jedan odabir, jedno humanitarno djelo. Ovoga rujna odaberi Poli ili Perutnina Ptuj proizvode u KTC supermarketima i podrži Judo klub osoba s invaliditetom Fuji iz Velike Gorice. KTC i Perutnina Ptuj. Zajedno činimo dobro.
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa Imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, Imanja Šomblik nudi potpuno novi doživlje vjenčanja pod zvijezdama uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu Imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
2: Ovaj vikend u NTL. Banana 99 centi, Ariel za 80 pranja 18,99, pan limenka 4 pack 4,49 i šećer kilogram samo 69 centi. NTL.
3: Posjeti nas u novom prodajnom centru Pevex Požega. Zaigraj nagradu igru do 31.10. i osvoji jednu od brojnih nagrada. Vidimo se na adresi Industrijska 25 Požega. Pevex.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034 275 400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
1: Zvijezda vaše kupnje neka budu proizvodi koji već 110 godina osvajaju okusom. Ovog rujna mogu vam donijeti Škodu Kamiq. Odaberite bilo koja dva proizvoda i sudjelujte u nagradnoj igri. Zajedno slavimo i nagrađujemo. Zvijezda i KTC.
0: Kad je auto spreman, vožnja može početi. Gume, akumulatori, ulja, autodijelovi, alati i još mnogo toga čekate u Cijak autu, Požega, Njemačka 21. A u skupnju iznad 50 eura poklon te kućina za vjetrobransko staklo. Cijak auto, Požega.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Potraži pravú napoljsku pizzu u srcu Požege. Verde Pizza Napoli Style. Novú ponudi Jumbo Pizze. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli Stil u srcu Slavonije. To je Verde Pizza.
1: Posjeti nas u novom prodajnom centru Pevex Požega. Zaigraj nagradnu igru do 31.10. i osvoji jednu od brojnih nagrada. Vidimo se na adresi Industrijska 25 Požega. Pevex.
2: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Marketing Radija Valis Aurea 034-271-353.

0: E je susreću ljude. Ulaznice pronađite na weekend.hr.
1: Weekend u NTL. Banana 99 centi, Ariel za 80 pranja 18,99, pan limenka 4 pack 4,49 i šećer kilogram samo 69 centi. NTL.
2: Espresso?
3: Da.
2: Pivo?
3: Da.
2: Vino?
3: Da.
2: Koktel?
3: Da.
2: Pizza?
3: Da.
2: Zabava?
3: Ma da! Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Dobre cijene ne čekaju, pronađite ih u Alesu. Izdvajamo Gorenje perilica posuđa za čak 16 kompleta, sada 50% snižena, samo 319 eura i 50 centi. Za glazbu koja se čuje, veliki JBL zvučnik snižen 43%, sada za 398,94. I Osram LED žarulja po top cijeni od samo 98 centi. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
4: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: kuća i stan nisu samo zidovi, nego i mjesto sigurnosti vas i vaše obitelji. Požar, poplava, tuča, potresi i druge opasnosti neka ne budu predmet vaših strahova. Osigurajte svoj mir, jer mir počinje doma. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034 638 455.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Ručak, večera, proslava, poslovni sastanak. Odgovor je jasan. Zlatni lug. Domaća hrana, lokalne namirnice i dobra atmosfera. Za svaku prigodu i za one bez razloga. Zlatni lug. Doživi, odmori, okusi.

0: Kad je auto spreman, vožnja može početi. Gume, akumulatori, ulja, autodijelovi, alati i još mnogo toga čekate u Cijak autu. Požega, Njemačka 21. A uz kupnju iznad 50 eura, poklon te kućina za vjetrobransko staklo. Cijak auto, Požega.
1: Želim ulagati u svoju i sigurnost svoje obitelji. Želim ostvariti zakonski poticaj na ulog, a ne biti vezan mjesečnom ili godišnjom obvezom uplate. Da, i birat ću fond koji će upravljati mojim sredstvima. Moja sigurna budućnost počinje malim koracima ulaganjem u treći mirovinski stup. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034-638-455.
2: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999.
3: Ovaj vikend u NTL. Banana 99 centi, Ariel za 80 pranja 18,99, Pan Limenka 4 pack 4,49 i šećer kilogram samo 69 centi. NTL.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Posjeti nas u novom prodajnom centru Pevex Požega. Zaigraj nagradu Igdu do 31.10. i osvoji jednu od brojnih nagrada. Vidimo se na adresi Industrijska 25 Požega. Pevex.
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
2: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati. Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Svježi sir Zdenka 1 kg 3,79 €. Deterđent Ariel 63 pranja ili kapsule 44 komada samo 13,99 €. U dvotjednom letku tehnike i kućnih potrepština veliki izbor peći, bijele tehnike i malih kućanskih aparata uz posebne akcijske cijene i mogućnosti odgode plaćanja. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Espresso.
1: Da.
0: Pivo.
1: Da.
0: Vino.
1: Da.
0: Koktel.
1: Da.
0: Pizza.
1: Da.
0: Zábava.
1: Ma da. Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolt, they call my name, call my name.
2: Dancing under midnight rain. Zvijezda vaše kupnje neka budu proizvodi koji već 110 godina osvajaju okusom. Ovog rujna mogu vam donijeti Škodu Kamiq. Odaberite bilo koja dva proizvoda i sudjelujte u nagradnoj igri. Zajedno slavimo i nagrađujemo. Zvijezda i KTC.
3: Posjeti nas u novom prodajnom centru Pevex Požega. Zaigraj nagradnu igru do 31.10. i osvoji jednu od brojnih nagrada. Vidimo se na adresi Industrijska 25 Požega. Pevex.
4: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
5: Potraži pravu napoljsku pizzu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pizze. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde Pizza.
6: Marketing Radija Valisa Urea 034-271-353.

0: Jedan odabir, jedno humanitarno djelo. Ovoga rujna odaberi Poli ili Perutnina Ptuj proizvode u KTC supermarketima i podrži Judo klub osoba s invaliditetom Fuji iz Velike Gorice. KTC i Perutnina Ptuj. Zajedno činimo dobro.
1: Znate li da sportski centar Zlatnog Luga nije samo za goste hotela? Tereni za tenis, odbojku i mali nogomet, kao i vanjska teretana, dostupni su za rezervaciju. Okupite ekipu, odradite dobar trening i nakon toga vratite snagu uz finu domaću hranu u restoranu Zlatnog Luga. Doživi, odmori, okusi.
0: Ove jeseni sreća raste u KTC poljoljekarnama. Samo jedan odabrani proizvod nudi vam priliku za osvajanje vrijedne nagrade. KTC poklon kartice ili Renault Clio 5. Zato birajte mudro i vidimo se u KTC poljoljekarnama.
2: Velike dijagonale donose velike uštede. U Alesu vas čekaju Hisense televizori uz popuste do 30%. Hisense TV dijagonale 100 inča sada uz uštedu od 720 eura, 1679 eura i 30 centi. Za manje prostore tu je Hisense TV dijagonale 58 inča, 350 eura i 22 centa. I hit mjeseca, Box TV 80 centimetara, samo 119 eura i 35 centi. Cjelokupnu akciju ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Te je susreću ljude. Ulaznice pronađite na weekend.hr.
1: Šta je? Šta se smrkao?
2: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
1: Tražiš posao, a šta imaš od škole? Čitanku.
2: Pak, baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
1: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
2: Kako znanje? Odakle mi znanje?
1: Pa u znanju.
2: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
1: Ja pukao. Ajde, slušaj.
0: Učilište Znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih, nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište Znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište Znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
3: i 098-212-535.
4: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije da je Učilište Znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098 212 535 ili 034 275 280 osobno u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
1: Opa, opak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja pukao.
2: A onda mi kajdanka ne treba.
4: Dom nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas.

0: Kad je auto spreman, vožnja može početi. Gume, akumulatori, ulja, autodijelovi, alati i još mnogo toga čekate u Cijak autu. Požega, Njemačka 21. A uz kupnju iznad 50 eura, poklon te kućina za vjetrobransko staklo. Cijak auto, Požega.
1: Kuća i stan nisu samo zidovi, nego i mjesto sigurnosti vas i vaše obitelji. Požar, poplava, tuča, potresi i druge opasnosti neka ne budu predmet vaših strahova. Osigurajte svoj mir, jer mir počinje doma. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034 638 455.
0: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034 275 400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Marketing radija Valisa Urea, 034 271 353.

0: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
2: Želim ulagati u svoju i sigurnost svoje obitelji. Želim ostvariti zakonski poticaj na ulog, a ne biti vezan mjesečnom ili godišnjom obvezom uplate. Da, i birat ću fond koji će upravljati mojim sredstvima. Moja sigurna budućnost počinje malim koracima ulaganjem u treći mirovinski stup. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034 638 455.
1: Marketing radija Valisa Urea, 034 271 353.

0: posjeti nas u novom prodajnom centru Pebex Požega. Zaigraj nagradu igru do 31.10. i osvoji jednu od brojnih nagrada. Vidimo se na adresi Industrijska 25 Požega. Pebex.
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999.
2: Dok ljeto polako ostaje iza nas, vrijeme je da pripremimo dom za hladnije dane. Puni se škrinja, uređuje dvorište, a drva se slažu za prve hladnije večeri. U Alesu pronađite sve za jesenske pripreme po odličnim cijenama. Beko škrinja od 308 litara, 322 eura i 15 centi. Endure motorna kosilica po najboljoj cijeni ikada, 188 eura i 30 centi. A za toplinu doma, pećna drva termoglas za prostore do 180 kubičnih metara, samo 134,99. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Birajte mudro. Iz katece kataloga već od srijede. Svježi sir Zdenka 1 kg 3,79 €. Deterđent Ariel 63 pranja ili kapsule 44 komada samo 13,99 €. U dvotjednom letku tehnike i kućnih potrepština veliki izbor peći, bijele tehnike i malih kućanskih aparata uz posebne akcijske cijene i mogućnosti odgode plaćanja. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: KTC. Posjeti nas u novom prodajnom centru Pevex Požega. Zaigraj nagradu igru do 31.10. i osvoji jednu od brojnih nagrada. Vidimo se na adresi Industrijska 25 Požega. Pevex.
0: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
2: Zvijezda vaše kupnje neka budu proizvodi koji već 110 godina osvajaju okusom. Ovog rujna mogu vam donijeti Škodu Kamiq. Odaberite bilo koja dva proizvoda i sudjelujte u nagradnoj igri. Zajedno slavimo i nagrađujemo. Zvijezda i KTC.
0: Kad je auto spreman, vožnja može početi. Gume, akumulatori, ulja, autodijelovi, alati i još mnogo toga čekate u Cijak autu, Požega, Njemačka 21. A uz kupnju iznad 50 eura, poklon te kućina za vjetrobransko staklo. Cijak auto, Požega.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Zaključak. Večera. Proslava. Poslovni sastanak. Odgovor je jasan. Zlatni lug. Domaća hrana, lokalne namirnice i dobra atmosfera. Za svaku prigodu i za one bez razloga. Zlatni lug. Doživi. Odmori. Okusi.
1: Šta je? Šta se smrkao?
2: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
1: Tražiš posao? A šta imaš od škole? Čitanku?
2: Pak, baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
1: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
2: Kako znanje? Odakle mi znanje?
1: Pa, u znanju.
2: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
1: Ja pukao. Ajde, slušaj.
3: Učilište Znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih, nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište Znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište Znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
4: i 098-212-535.
0: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije da je Učilište Znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098 212 535 ili 034 275 280, osobno u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi. Ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
1: Opa, opak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja pukao.
2: A onda mi kajdanka ne treba.
0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde Pizza Napoli Style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli Style u srcu Slavonije. To je Verde Pizza.
5: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Povuci crtu nad dosadnim zvukom. Otkrij glazbu kakvu nisi znao da voliš.

0: Slijedi repriza jutarnjeg programa Radija Valis Aurea.
1: Glazba koju volite.
0: Radio RBA.
2: Dobro vam jutro, dragi moji, u točno 7 sati. Subota je, s obzirom da smo zakoračili u još jedan vikend. Nekome radni dan, nekome slobodna, kako god, mi smo uz vas. Evo, meni je smjena započela, ja sam Marijana i s vama sam ove subote. Trenutno smo na 16,5 oblačnih Celzijevih stupnjeva. Noćas i jutros kiša je padala, trenutno ne pada, no ponesite kišobranu ukoliko krećete od doma. Bez obzira gdje se nalazili, neka vam ovo subotnje jutro bude puno pozitivne energije, bez obzira na ove oblake, a uz nas ćete sigurno preživjeti svaku smjenu, bilo ova rano jutarnja ili poslijepodnevna. Pratite nas, opuštajte se, uživajte u zvucima Radija Valis Aurea, a za vas koji uskoro možda krećete na put, donosimo i prometni servis, on je na rasporedu u 7.45. Uživajte u danu, uživajte u jutru, a ja vas pratim uz najbolju glazbu sve do 10 sati. Dobro jutro!

16. pol je Celzijevih stupnjeva, 7 sati i 16 minuta, još jednom dobro vam jutro na frekvencijama Radija Valisa Urea. Idemo nešto malo više reći o vremenu danas. Prognostičari nam najavljuju promjenjivo, u prvom dijelu dana unutrašnjost i pretežno oblačno, ponegdje kiša, lokalno i pljuskovi s grmljavinom, evo vidjeli ste, imali smo kiše, nadam se da neće biti grmljavine. Poslije podne ipak češća sunčana razdoblja, vjetar će biti većinom slaba, a ona najviša dnevna temperatura zraka danas bi se trebala kretati od 23 do 28 stupnjeva. Slušamo Olivera i pjesmu Primjer.

0: susreću ljude. Ulaznice pronađite na weekend.hr.
1: Jedan odabir, jedno humanitarno djelo. Ovoga rujna odaberi Poli ili Perutnina Ptuj proizvode u KTC supermarketima i podrži Judo klub osoba s invaliditetom Fuji iz Velike Gorice. KTC i Perutnina Ptuj. Zajedno činimo dobro.
2: Espresso?
3: Da.
2: Pivo?
3: Da.
2: Vino?
3: Da.
2: Koktel?
3: Da.
2: Pizza?
3: Da.
2: Zabava?
3: Ma da!
4: Pizza Bolt je lunch bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana.
5: Round and round we go insane. Pizza Bolt, you call my name, dancing on the midnight rain.
0: Dobre cijene ne čekaju. Pronađite ih u Alesu. Izdvajamo Gorenje perilica posuđa za čak 16 kompleta. Sada 50% snižena. Samo 319 eura i 50 centi. Za glazbu koja se čuje, veliki JBL zvučnik snižen 43%. Sada za 398,94. I Osram LED žarulja po top cijeni od samo 98 centi. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
6: Marketing radija Valisa Urea.

ovo je Parni Valjak i njihova ljubavna. Uslušamo ih u 7 sati i 30 minuta. Rekli smo, oblačnih je 16,5 celzijevih stupnjeva. Relativna vlažnost zraka je naravno visoka, 94%, 1022 hektopaskala je tlak zraka. Bez kišobrana, barem prije poda, nemojte nikamo kretati. A ukoliko krećete onaj malo duži put, donosimo vam i prometni servis kroz nekakvih 15 minuta, dok su one prve vijesti na rasporedu u točno 8 sati.

I dok slušamo Azru, vrijeme je i za prometni servis. Najnovije informacije glase, kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski. Na većini cesta vozi se bez poteškoća, osim na dionicama gdje traju radovi. Vozači, evo, pozivamo vas, prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Na autocesti 3 između čvorova Nova Gradiška i Lužani zbog radova se na više dionica promet u smjeru Bregane odvija dvosmjerno po jednom traku za svaki smjer, a u zoni radova između 173. i 177. km promet se odvija jednim trakom kolnikom u smjeru Bregane. Inače, odmorište Staro Petrovo Selo otvoreno je i u funkciji. Kamo god da putujete, neka vam je sigurno i sretno uz radio Valisa u Rehu.

0: Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Kuća i stan nisu samo zidovi, nego i mjesto sigurnosti vas i vaše obitelji. Požar, poplava, tuča, potresi i druge opasnosti neka ne budu predmet vaših strahova. Osigurajte svoj mir, jer mir počinje doma. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034-638-455.
2: Ove jeseni sreća raste u KTC Poljoljekarnama. Samo jedan odabrani proizvod nudi vam priliku za osvajanje vrijedne nagrade. KTC poklon kartice ili Renault Clio 5. Zato birajte mudro i vidimo se u KTC Poljoljekarnama.
0: Povratak otpisanih na

0: samo mjesto. Domi su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Alice je dio požeških domova, dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 30 ljeća. I dalje ostajemo ono što smo od uvijek bili. Vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 8 je sati, želim vam dobro jutro. Projekt aglomeracije Pleternica ulazi u završnu fazu, a nakon godine izvođenja radova počinje ono što su stanovnici brojnih naselja dugo čekali. Sanacija i asfaltiranje oštećenih prometnih površina. Početak sanacije asfaltnih površina kreće u Kuzmici, Srednjem selu, Viškovcima, Blacku i Drvišagi. Nakon što je provedeno ispitivanje izgrađenog sustava odvodnje, te utvrđeno da je stanje potpuno ispravno i da nema više nedostataka na sustavu, pristupa se asfaltiranju svih oštećenih površina. Direktor Teki Anto Bekić naglasio je kako je cilj do kraja godine sve direktne izljeve sustava odvodnje prema vodotocima dovesti u sustav odvodnje, odnosno do uređaja za pročišćavanje u Pleternici koji je već izgrađen. Gradonačelnica Pleternice Marija Šarić zahvalila je Teki i izvođačima na napretku radova, a posebno stanovnicima na strpljenju tijekom svih ovih godina. Radovi na aglomeraciji obuhvaćaju 17 naselja u 3 jedinice lokalne samouprave, najvećim dijelom područje grada Pleternice, zatim općine Jakšić i manjim dijelom grada Požege. Gradilište se proteže na oko 48 km sustava odvodnje, uz 30 objekata sustava, među kojima su crpne stanice, retencijske bazeni i kišni preljevi. Od početka radova na drugoj fazi projekta na lokacijama u Pleternici, Kuzmici, Blacku, Sulkovcima i Bresnici ugrađena su 3 km gravitacijskih kanala, 950 metara tlačnih cjevovoda i 77 novih kućnih priključaka. I ove će školske godine grad Požega stipendirati darovite učenike srednje škole koji imaju prebivalište na području Požege. Dodijelit će se ukupno 10 novih stipendija u iznosu od 70 eura mjesečno. Kroz 9 mjesečnih rata darovitim učenicima srednjih škola, redovitim učenicima od 2. do 4. razreda srednje škole koji imaju prosjek ocjena najmanje 4,5. Rok za prijavu je 2. listopada, a tekst natječaja i upute za prijavu možete pronaći na mrežnim stranicama grada Požege. Grad će uskoro raspisati natječaj za stipendiranje studenata koji imaju prebivalište na području grada Požege. Županica Požeško-slavonske županije Antonija Jozić donijela je odluku o proglašenju prirodne nepogode suše za područje gradova Požege, Kutjeva, Lipika, Pakraca i Pleternice, te općina Brestovac, Čaglin, Kaptol, Jakšić i Velika. Odluka je donesena uslijed dugotrajnog sušnog razdoblja, izrazito visokih temperatura i nedostatka oborina tijekom lipnja, srpnja i kolovoza ove godine. Sukladno zakonu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda, obvezuju se gradska i općinska povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda da u roku od 15 dana od dana donošenja odluke izrade izvješće, odnosno prvo priopćenje putem registra šteta. Peto kolo je pred klubovima druge nogometne lige. Slavonija će danas tražiti prvu pobjedu u ovom rangu natjecanja. Na svom terenu će ugostiti Solina, trenutno osmoplasirani ekipu E-lige. Utakmica se igra danas u 16 sati, a i Slavonije pozivaju navijače da ih podrže u borbi za važnu pobjedu i bijeg s posljednjeg mjesta na tablici. Klubovi treće nogometne lige istog ovog vikenda igraju utakmice petog kola. Nakon 2 poraza u nizu, Pleternička Slavija gostovala je jučer kod Tomislava u Cerni i pobjedila 0-1. Pretposljednje Kutjevo je nakon 4 kola bez pobjede, do koje će naporno doći u ovom kolu jer u Kutjevu gostuje vodeći Tomislav iz Donjih Andrijevaca. Utakmica u Kutjevu na rasporedu je sutra u 16:30. Peto kolo ovog vikenda igra se u Međužupanijskoj nogometnoj ligi Slavonski Brod Požega. Danas Jakšić na svom terenu dočekuje Slavonac iz Nove Kapele, dok je u Lipiku derbi jer gostuje susjedni Hajduk iz Pakraca. Sutra je derbi u Velikoj jer će na teren Papuk i Kaptol, a u isto vrijeme u Vidovcima Dinamo dočekuje za drugar iz Obrisavaca. Sve utakmice započinju u 16.30. Klubovi prve županijske nogometne lige Požeško-slavonske županije ovog vikenda odigraće utakmice četvrtog kola. A danas se u Vetovu sastaju Graševina i Graničar Zagrađe, dok su ostale utakmice sutra, a parovi su Parasan i Sloga Trenkovo, Eminovci i Kuzmica, BSK Vuk i Požega, Kroacija Mihaljevci i Hrvatski Dragovoljac, Drenovac te Slaven Gradac i Dinamo Rajsavac. Utakmice započinju u 16.30. Četvrto kolo druge županijske nogometne lige Požeško-slavonske županije igra se sutra. Parovi su Kroacija Donja Obrjež i Ovčare, BSK Biškupci i Dobrovac, Graničar Bučije i Dinamo Badljevina, Omladinac Čaglin i Sulkovci, te Slavonija preko Pakra i Mladost Pavlovci. Utakmice se igraju sutra s početkom u 16 sati i 30 minuta.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: 16,5 je Celzijevih stupnjeva trenutno izmjereno, danas promjenjivo, u prvom dijelu dana u unutrašnjosti i pretežno oblačno. Ponegdje kiša, lokalno i pljuskovi s grmljavinom. Poslije podne češća sunčana razdoblja. Vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura od 23 do 28 stupnjeva.

je Matija Cvek sa pjesmom Pristajem. No, prije nego što prijeđemo na, evo, kao čuli ste, domaću glazbenu produkciju, evo i bio prognoze za današnji dan, o vremenu smo već pričali. Biometeorološke prilike bit će u postupnom poboljšanju, kako najavljuju bioprognostičari. Meteoropati i kronični bolesnici trebali bi osjetiti olakšanje svojih tegoba povezanih sa vremenom, pojava sunčanih razdoblja, poslije podne imat će pozitivan utjecaj na motivaciju i raspoloženje kod većine ljudi, a razmjerno nepovoljan utjecaj vremena najdulje će se zadržati na jugu zemlje. Takve su najave. Evo nam Matije, uživajte u njemu. Vikend smo odslušali, ali u vikend smo i uskočili. Dobro jutro uz 16,5 stupnjeva.

0: 2 sata mira, tišine, privatnosti i potpunog opuštanja. Sauna, masaža i vrijeme samo za vas. Zvuči kao san? Nije daleko. Čeka vas u Zlatnom lugu.
1: Rezervirajte svoja 2 sata mira. Zlatni lug. Doživi, odmori, uživaj. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Ovaj vikend u NTL. Banana 99 centi, Ariel za 80 pranja 18,99, Pan Limenka 4 pack 4,49 i šećer kilogram samo 69 centi. NTL.
1: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati. Kad je auto spreman, vožnja može početi. Gume, akumulatori, ulja, autodijelovi, alati i još mnogo toga čekate u Cijak autu. Požega, Njemačka 21. A uz kupnju iznad 50 eura, poklon tekućina za vjetrobransko staklo. Cijak auto, Požega.
3: Marketing radija Valisa Urea.

Slušamo Džiboni i njegove dvije duše. 8:34, gotovo 35. Evo jedne prekrasne najave vezane u sajam cvijeća u Požegi. Naime, turistička zajednica grada Požege u suradnji sa OPG-om Kasagić poziva vas na prvi sajam cvijeća u Požegi, koji će se održati u subotu 3. listopada na šetnici uz rijeku Orljevu. To vam je park kod Nikole Tesle. Biti će u vremenu od 9 do 15 sati, kada vas očekuje šarolika ponuda cvijeća, biljaka i sadnica različitih izlagača, pa ćete tako moći pronaći balkonsko i ukrasno cvijeće, začinsko i ljekovito bilje, sobne biljke, trajnice, lončanice, bonsai, kaktuse, sukulente, ukrasno drveće i grmlje, te još mnogo toga, sve ono što volite i želite imati na svom balkonu, u svom dvorištu ili kući, stanu, tamo ćete pronaći. Dođite, prošetajte uz Orljevu, pronađite novu biljku za svoj dom ili vrt, sudjelujte u kreativnoj radionici i svakako uživajte u prvom sajmu cvijeća u Požegi. Rekli smo, subota, 3. listopada, park kod Nikole Tesle u vremenu od 9 do 15 sati. Hvala Džibi, Alex Warren, Radio Luksemburg, Zaz i Parni Valjek je ono što vrtimo u narednim minutama.

je pred nama sa Extreme Waves u Znajevu da u 9 sati donosimo. I današnju ponudu Zavoda za zapošljavanje, pa ukoliko tražite posao ili ga želite iz nekog razloga promijeniti, svakako ostanite dalje uz nas. Okay.

0: ulagati u svoju i sigurnost svoje obitelji. Želimo stvariti zakonski poticaj na ulog, a ne biti vezan mjesečnom ili godišnjom obvezom uplate. Da, i birat ću fond koji će upravljati mojim sredstvima. Moja sigurna budućnost počinje malim koracima ulaganjem u treći mirovinski stup. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034-638-455.
1: Vjenčanje na otvorenom, najljepši poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
2: Posjeti nas u novom prodajnom centru Pebex Požega. Zaigraj nagradu igru do 31.10. i osvoji jednu od brojnih nagrada. Vidimo se na adresi Industrijska 25 Požega. Pebex.

Ovo je bio Massimo. Mi smo stigli do novoga sata današnje subote. U 9 sati uobičajeno vam donosimo ponudu Zavoda za zapošljavanje, pa ne vidim razloga zašto to ne bi činili i danas. Pa evo kako glasi: Edukalipto, jednostavni DOO, za usluge traži jednog učitelja, učiteljicu engleskog jezika, Helen Doron škola, s mjestom rada u Požegi na nepuno određeno radno vrijeme.